0: abiyeyan
1: omo temi leleyin
0: se ti ya re bi le
1: to ba ti je omo to kere si yan en to ju yan lo yan mo so pe leyin
0: eyi wa nkan
1: omo bibi inu temi
0: alomo olorire to do
1: Ah, lomo temi ni se
0: o leleyi
1: beni
0: obo bi e ko dedu lara
1: obo lowo
0: bi e ko dedu lara re wa
1: oponu agba
0: omo to bi ba wo
1: ani rere la nwa o
0: no ko to korin so pe mami e ma binu keke iya o si
1: mami e ma binu
0: yo fi han po won iseleyi e pada mami e
1: pada fun kini
0: ejo ti e ma je wi o
1: je ko ma lo so office e
0: binu lo ni
1: je ko lo so office e kini isoro aye e gangan
0: e wo bi ma
1: e ka
0: e juwo se ape mo dariji o e so e so e so ma e so
1: ti pa ni bo erin ojo ko ni
0: yeye o si fe gba bi
1: mo
0: e gba wa
1: yi o like erin
0: o fe gba be lo
1: opono do o tin gba be lo already e bo tin gba be lo wele already
0: Jesus
1: agbe lo ko nbe ni Sunday
0: nbo la lo Sunday leyin so si
1: nda po nso si ta pade
0: ah lo so si kana leyin pa lo
1: leyin pa jo po nso si ibo la tun jo lo
0: odo eni to
1: emi iwo payosi
0: ati ta tun ni ka pe
1: ayan fe
0: ta wa ba wa
1: big daddy
0: leyin
1: telegram
0: ta loku to wo suku to jinse ati amnes
1: nene ni
0: ta lo bere ngbe ode
1: emi ati e
0: olodo
1: didiri opodo ni e wa lai
0: eya re re la re ere du re ba wa so baba mi eni re re la wo olofo ajagun mo

0: Baba Tunde Adegbenro Amo OTP. Kola wale aderi Kola Des International lo ko mi mo nki ka bo sori eto loyin lado lapa bi.
1: Baba si akon de se bebe. Amara bala. Obo ri side ni osu panpede. Akorede.
0: Ema gbagbe pe lori eto yi abala lanko joke ile eto e pa fi gbalatun gbara wa
2: muri dona lo ndibo omo madegun
0: o po nbe o kun fofo o
2: o wanda isola lo nkorin askari
0: Eje ma ja yin si eje ma ja yin si pe atun lanfani latun ti gbenu si cash e lale yi o a lanfani ati gbenu si cash e ni bomba to bomba odun ni kaase ke sai mo foloko gbogbo yin e ti mo ba se ma nse now e ti mo ba se ma nre si baba ti wa gbon pa e te se gbo wa fun igba kokko a je pe e se ko ngere lale yi
1: ni le oluyole o awa lo
0: e lo ma re si bayi pelu 500 naira 500 naira pere le fi ta sori pe eniko tu je 25000 eniko tu je

0: o ya n ta fe fi ma gbere wa debe gogori nigba ta kere nigba ta se ndagba bo ori awon owa pataka ti wa lori owo ni kaluku to ye pe obi ni gba bo bi tun se agba lowo omo mi to omo mi tun le bobi ti n gba lowo omo mi to omo mi buruku ju
1: to ba le fofo e mo o ni saburu mo
0: awon owa pata wo le ti wuri to je pe bo bi yin ba gbo pe ah omo mi lo seru nkan bayi o le bi won nu de bi n pe o le mu ki obi ko rira omo yen tabi ki obi so pe ah o ko mi mo je mo da duro loto kemi na mo da se le aye mi loto awo wa pata wo le ti wuri to je pe o kuku ti pe o ti pe be ba si bo pe fe pe wole e fe so ko so e ke fe da ko yin jare e fe so e kan fe da ko e le se be na mo ba wo do depend lori bi iwa te wu to ba se buru to iru to si ti mo wo yo fe ni awon iwa badi kan lowo o nti sike emi o gbadọ foju di obi pe obi mo wu wa to se ayiro ni o